0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jag fattar med dig hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
5: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Så vad må testa några nya hösträtter med 480 gram kyllingfilé från Solvingen för 89,90 nu 69,90 eller med minus 20% på all fisk från Goda Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Heisan, ute etter ny bil?
7: Ja, jeg har jo en sånn mini, vet du. Fin bil det til meg på 1,60. Men så har jeg fått meg kjæreste på nesten 2 meter. Han må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
6: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bil for deg. Håper at han her.
7: Oi, lange menn og store biler. Liker det, ser jeg.
8: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss I Elverum Bil.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktig. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverksted. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.
1: Hejsan, ute efter ny bil?
2: Ja, jag har ju en sån mini, vet du. Fin bil det till mig på 160, men så har jag fått bara kärste på nästan 2 meter. Kan man nästan brette sig samman, vet du, med huvudet ut av soltak och grejer.
1: Ser det för mig, ja. Men då har jag bil för dig. Hoppa att han är här.
2: Oj, långa män och stora bilar. Liker det, ser jag.
3: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss I Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Hei, hei. Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
6: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
5: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
6: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
7: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Du?
11: Ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Stiller du ofta lite höje krav? Så bra, det gör Sindre också. Med meny levert hjem får du den samma goda kvaliteten som I färskvarudisken hos meny. Från de samma dedikerade människorna som Sindre. Levert hjem på dörren. Meny levert hjem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Dette Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men I det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk I en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
6: Du nummer 2366 I køen.
5: Hva det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne I en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
6: 1365 I køen.
5: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
7: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Soløradion Plus.

0: Hejsan, ute till en ny bil?
1: Ja, jag har ju en sån mini, vet du. Fin bil det till mig på 1,60. Men så har jag fått bara kärste på nästan 2 meter. Man må ju nästan berätta sig samman, vet du. Med huvud ut av soltak och grejer.
0: Ser det, får man ja. Men då har jag bil för dig. Hoppa att han är här.
1: Oj, långa män och stora bilar. Liker det, ser jag.
2: Vurderer du att byta bil? Kom inom oss i Elverum bil. Elverum bil. Radioen Pluss.

0: Soleradion Plus.
1: Hej, det här är Thomas Böjken. Jag kan inte svara just nu, men lämna ett meddelande efter signalen.
2: Hej Thomas Böjken, det är Roland här, Järvrup. Hoppas du...

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.